0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Нұрғиса Дәуешовтің орындауында Құрманғазының күйі «Аман бол, шешем, аман бол».

0: Шалқар радиосы.
1: Халық әні Маусымжан, орындайтындар Алтынай Жорабаева, Інжу Әнуарбекқызы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бақай тобы Әдемай дуэтінің орындауларында Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Әсет Песеуовтің әні «Жолың болсын жолаушы».

0: Шалқар радиосы.
1: Бақтығали Қонысбаевтың орындауында Ұлықбек Есдәулетовтің өлеңіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Періште қыз».

0: Рамазан Елібаевтың әні «Тұмарым» орындайтын Ұлықпан Жолдасов.
1: Тұмарым, ай, ай, тұмарым, ай, ай, тұмарым.

0: Елордада сағат 7. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Саян Ақмолданың орындауында Сүгірдің күйі кер толғау 2-ші тарау.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні долана орындайтын Сәуле Жанпейісова.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мақпал Жүнісованың орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Сейтқали Қайырғалиевтің әні «Екі жұлдыз».

Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Қолымның басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тұрар Әліпбаевтың орындауында Қазанғаптың күйі «Сау бол, балжан».

0: Халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Балам Айсанның күйі Назым орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Алматыда жыл сайын 42 айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы 42 ай бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Перизат Тұрарованың орындауында Халық әні Гүлдариға.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлары. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Базар батыр жырының жалғасын тыңдауға шақырамыз. Жырды жыршылар Жылбек Тоқтасынов, Рысбек Әшімов, Мақпал Тоқтағанова және Елмұра Жаңабергенова орындайды.

Осыңа тұтылған ай құдырет дәл осыны біледі. Біреу айтады қалайық, заман ақыр болмақшы, дүниеге жауыз толмақшы, намыссыз дінсіз кәпір кеп ауыл үй тасқа қонбақшы, келе жатыр қан төгіп талай жерден көп.

Қазақтың күнәсі тасып кетіпті, ұрлық өтірік ел бұзу ел дәл шегіне жетіпті. Сол үшін Құдай ашулы, әйтпесе айға нетіпті. Қалың елдің басына сөйтіп

Ел адамы қулар, елдің сорған сұмдары, бодандық деп булықты, айғай салып желігіп, егеске ел шабам деп, хан төгетін ерігіп, хан семірді асқанда, дәулетті толқып тасқанда, хан төгуге құмартып, ауыз қарш-қаш басқанда, аузың қарш-қаш басқанда.

қалғанда, қабірден шыққан адамда ессіз болып талғанда, сол уақытта жаз өтті, жаз өткен соң күз жетті, ел аралап төрелер қасына алып күз өтті, көнгенін тілмен көндіріп, көнбегенін қазақтың қамшымен.

базар бергісі жау қолынан өлмесе бодан болып патшаға түрме көріп таяқ жеп базардың жоқ үлгісі арғымаққа мінеді беліне қылыш іледі не салғанын құдайдың базар енді көреді бағынбаудың белгісі бойды қайрат кернеді шашақты найза жебеді базардың оң мен солынан талай халық келеді базардың сөзін мақұлдап мыңсан қазақ ереді үйде отырған кемпір шал медет бер деп базарға құдайдан тілек тіледі базар оқшау шығып жүр жорыққа адам бұғып жүр би болыс орыс талайын кіргізбей қазақ шегіне қалаға айдап тығып жүр деңгейіне кез келсе ауылға келген төрені шашақты қара найза мен қосөкпеден сұғып жүр елін қолғап базар ер ұлықтарға салып жүр осылайша бүлікті

қазаққа тәртіп салам деп, қаратып елді алам деп, Алтай ертіс бойына талай құрып құрықты. Ақпатшаға қабарды ұлықтар бір күн береді, бірнеше солдат шығарып, базарды ұстау жөндеді. Бұл қабарға ақпатша мақыл деп сөзге көнеді. Оу, қаладағы ұлық та солдаттарын жинап ап, шодыр деген мырзаны бастық қылып сайлады. Орыстың қуы бұл шодыр, қазақша тілге сұм шодыр. Қарсы келген қазақты бірін қоймай қыр шодыр. Өзі батыр шен алған, 500 солдат артықша жалғыз барса әкелет. Базарды ұстап бер шодыр, талай жауды қиратқан, ат ойын ойнатқан. Орыстан шыққан батыр ет, қайраты көп сол

Жолдырдап қорлықпен ұстап әкелмек. Мен барған соң көремін, жазасын базар беремін, қылышпен қақ жарып, асаусыған қазақтың кегін алып беремін. Қырыққа сақал шодырда талай ұстап алудың әдісін тағы білемін, жауға қарап бет алысам, дергейсізден ілемін, өзім тірі күнімде қара табан қазақтан кетті алып келемін. Осы сөзін орындау шодырдың зор намысы, сол еді шодыр зорланып солдаттардың алдына, арғымақтың шабысы өрлеп келіп ертісті, Алтайға тартып жағалап, кең саланы сағалап. Дәл сол кезде жайлаудан ерегіске көшкен еді, шодыр мырза бұйырды көшке тий деп аралап. Командир бұйрық берген соң солдаттар несін аямақ, жол үстінде тонады талай көшті қамап.

Оны сұлатты, тұрмастай қылып жаралап, қыз келіншек әйелді солдаттар жүр жағалап, жақсысын таңдап бағалап, дүние қалды шашылып, сандықтың аузы ашылып, ақша жиғаз кез болса мәз болыстай талабап. 500 солдат байыды қазақтан олжа санап ап, екі езуі құлақты мәз болып шайқап шодыр жүр. Қақтыққан солдат қаптаған қарусыз мешел қазақты дал-дал қылып жазалап. Үдере көшкен көп қазақ, қарулары жоқ қазақ, жай жатып жайлау жайлаған жаз көктеуін.

тамашалап жадады, еліксіз сырнай тартады ой. Жолға күзет қойып жүр, көшкен елді өткізбей. Бірінде қылыш мылтық бар, тоғайдың ішін аралап, әуештік ішін сағалап, тоғайдан аң атады. Көшкен елді болды ермегі, базар байды тау бәкел, қазақтарды жинап, әр нәрсені айшатады.

Аққақтан өліп кетеді жазғысқан төгіліп, іргесі елдің сөгіліп, ұдырап қашты сөгілді. Осы бір қабар бір күні базар елге жетеді ой. Естіген ел қашып жүр, жол таба алмай сасып жүр. Қоршаулы темір көп солдат күннің көзін аладай. Ел өсекті шашып жүр, шекпен киіп шиналған, елді сатып мұралған, үрейленген халыққа әуле болып ақ сөйлеп адырғайып тасып жүр. Бұл елге шоқ-шоқ деп би болып азу басып жүр.

Сіздер Батырлар жыр сериясынан Базар Батыр жырының жалғасын тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Жылбек Тоқтасынов, Рысбек Әшімов, Мақпал Тоқтағанова және Елмұра Жаңабергенова. Радио жобаның авторы Ахан Абдуәлі. Жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Ертеде үйсінде атағына дәулеті сай, сөзге де жүйрік, азулы Нұрбек деген би өмір сүріпті. Нұрбек ақтайлақпен замандас екен. Оның өмірі мен сөзі ел үстінен қызыл суша жүрген дейді. Күндерде бір күн Нұрбек би жасы ұлғайса дағы өмірді қызықтап, төсек жаңғырту мақсатында қыз іздеп, үйсін мен шектес шеткеррек отырған Найман руының бір ауылына келіпті. Ауыл адамдары жолаушыларды құрметтеп, аттан түсіріп, үйге кіргізіп, төрге отырғызып, мейман достық білдіреді. Қонақтар жайланып, іргесін түріп тастаған қазақ үйде демалып жатқанда, Нұрбек іргеден шолпысы сыбдыр қаққан бірнеше қыздарды көреді. Нұрбектің тілегені алдан шыққандай болып, әлгі қыздардың арасынан сұңғақ бойлы, талдырмаштау келген аққұбаша қызға көзі түсіп, «Шіркін, белгі таққан жері болмаса, барымды берсем де, осыны алсам-ау» деген ойға келеді. Ертеңінде ауыл ақсақалдары дәстүр бойынша меймандардан не бұйым тайымен келгендерін сұрапты. Сонда Нұрбек би отырғандарға бір көз тастап, өзінің жасынан атқа мініп, ел басқарғандығын, әзіргі күнде ұлы яға, қызы қияға қонған, әлді бай, атақты би, өз елінің айтулы адамдарының бір екенін бәрін айта келіп, «Жасым үлкен болса да бала болайын деп келдім. Әнілеріме аға болайын деп келдім. Несін жасырайын, өзіме кішілікке балаңды сұрай келдім. Тілегім орындалса, аярым жоқ, барымды берейін деп келдім» депті. Қыз әкесі Дәуленге сынай қарап. Ескі ауылдың әдетінде қыз туса 47 қақпаны бұзып кірді дейді екен. Ауыл ақсақалдары қыз әкесімен келісіп, Нұрбекке қалаған қызын беретін болып, келген адамдар қыздың 47-сіне келісіп, құда түсіп қайтқан дейді. Екі жақ алыс-беріс таяқтап, 9 күн тойын, 10 күн ойын жасатып, қыз ұзатылады. Көп уақыт өтпей-ақ, жаңа түскен жас тоқалға азулы бәйбіше астамшылық көрсетіп, теңсіздікте ұстап, отырса басқа, тұрса аяққа ұрып, шектен тыс зәбір көрсетеді. Осы қорлыққа шыдай алмаған келіншек жайлау үстінде қараңғы түн жамылып, Нұрбектің белдеуде тұрған жүйрігіне мініп, «Қайран ауылым, қайдасың» деп тартып береді. Жас келіншегінің аман-есен төркініне барғанын естіген Нұрбек екі ұлын қосып, бір қанша адамдармен сауға шешенді аттандырады. Жол ортасына жеткенде ауа райы өзгеріп, аспанды қара бұлт торлап, жаңбыр жауып, күн күркіреп, найзағай шатырлап, бір биік тар кезеңнен асып келе жатқанда, кенеттен жай түсіп, сауға шешен жан тапсырады. Бара жатқан жолы қайғылы сапарға айналғандар сауға шешеннің сүйегін алып кері қайтыпты. Келер жылы жазында Нұрбек би бастап, жолаушылап, 15 адам жолдасы бар Найман еліндегі қыз әкесі Дәулен ауылын табады. Нұрбектің де тайынан атқа қосылған шешен екендігін білетін ауыл адамдары мұнымен сөйлесуге кім лайықты болар екен деп ақылдасқан екен. Сонда жасы 90-ға келген, төсегінен әрең тұрғызып көтерген, ұзақ жасап, көпті көрген қария отырып, «Балалар, сендер ақтайлақ биден ақыл сұраңдар. Соның алдында өткен істің арманы болмас» депті. Қарияның ақылын алған Дәуленнің үлкен баласы қасына жолдас ертіп, Балтағара мен Қайрақты өзендерінің түйлісінде Сарыарқаның көк қойнаулы жасыл шалғынды самал салқын жайлауында отырып, әкесі Байқараға зират соқтырып жатқан Ақтайлақ ауылына ат басын тіреген екен.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.
3: Сүгірдің күйі аққу орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыз.

Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Әуе толқынында інжу, маржан, Қырымның қырық батыры циклді хабарымыздың ер едіге батырға арналған

0: Днепр өзенінің оң жақ жағалауына дейінгі жерлерді алып, Сібірге терең бойлап еріп жатты. Оңтүстігінде орданың жері Қара теңізбен, Кавказ тауларымен және Моңғол Кулагу мемлекетінің қоластындағы Персиямен шектесті. Ғалымдардың болжауынша, алтын деген атау төрт шартараптың түсінен келген деген жорамал бар. Солтүстіктің түсі қара, шығыстың түсі көк, оңтүстіктің түсі қызыл, батыстың түсі ақ, ал сары немесе алтын түс орталықтың түсі. Тағы бір болжам бойынша Алтын Орда атауы орыс тіліндегі Золотая Орда, яғни Батуханның Еділ өзенінің жағасында өзінің болашақ астанасының орнын белгілеу үшін алтын түсті үйлерден тіккізген салтанатты қаласының атынан шыққан. Моңғол тілінде Алтын Орда деген сөз тіркесі алтын түсті орданы немесе патша сарайын білдіретін делінеді. Моңғолдың билеуші руы да өздерін алтын әулет деп атағаны белгілі. Алтын Орда атауы да осыдан келіп шыққан болуы мүмкін. Бұл ертеректегі құжаттарда ол мемлекет жошы ұлысы деп аталды. Құрметті тыңдарман, ел едіге жырын өткен хабарымызда Рахманбердиев Сәрсенбай жыршы бастаған болатын. Аңғысын жүгіріп келіп, есіктің алдында ат үстінде тұрып, менің атым Аңғысын, аңдашы сөзім соңғысын, едігедей ер деді, ажал жетті тез деді, келтірдім алып шұбарды, жер болғанда жапыра, екі алмақты алуға, сіздерге тұр салуға, тәуекел ақтың іседі, өлмей жаның қалуға, кімдерге батыр сен деді, әзірледім мен деді, жылдам шығып кел деді дейтін жеріне келген болатын. Енді Сәрсенбай жыршы осы жерінен ары жалғайтын болады.
1: Сонда едіге үйден шыға жүгіргенде есіктің екі жағында тұрған екі кісі едігеге пышақты салып қалғанда манағы жинаған еттер шашылып қалды.

едіге мен аңсын қашашан өлгенде екеуін қумақ болғандарын оң жақ үзеңкісі қиылып қуа алмай қалады. Сонда Тоқтамыс хан сыпыра жырау мен Жанбай биді шақырып алып, едігені қалайда маған ұстап әкеліп беріңдер деді. Сонан соң сыпыра жырау мен Жанбай би едігеге келіп,

0: ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Сәкенов Сейілбек Икрамбекұлы мен бабалар жайлы біраз деректерді тыңдармандарға жеткіздік деп ойлаймын. Сейілбек аға, Қырымның қырық батыры дегенде Алтын Орда еске түсетінін айтып отырмыз. Осы жырдағы Аңшыбай батырдың ұрпақтары Парпария Құттықия жырларынан өтіп Ноғайлы ордасының негізін қалаушы атақты Ер Едіге батыр мен оның ұрпақтарына келіп тірелген едік. Жырдың үзіндісін Сәрсенбай жыршының орындауында тыңдап отырмыз.
1: Өткен хабарлауда айтқанымыздай, Ноғайлы жыр аңыздарына, оның ішінде Қырымның қырық батыры эпикалық циклына да арқау болған оқиғалар Алтын Орда дәуірінен басталады. Халқымыздың тарихында одан да бұрын талай-талай даңқты дәуірлер болған дәлелдейді. Археологиялық қазбалар, көне жазбалар, тағы сондай артефактор болғанымен, олардың бәрі ауызша жеткен көркем жүзілігі көрініс таппаған. Алтын Орда дәуірінің өзі біздің тарих аңыздарымыз бен жырларымызда түгелге жуық бейнеленбеген. Бату хан бастаған ұлы жорыққа моңғол әскерінің жошылысының сол кездегі астанасы Сығанақтан аттанғандығы. Сол әскери рейдті жүзеге асырған 30 мыңдай әскердің 4 мыңдай ғана батудың сарбаздары болғаны. Шыңғыс ханның өзге ұрпақтарының жасақтары қара қорымға айтқаннан кейін басып алған жерлердегі үстемдік сақтап қалу орталығы сарай болып табылатын жаңа мемлекетті гүлдендіру жергілікті түркі халықтарының қолдауымен жүзеге асқанында ауызша естелерде айта бермейді. Батудан кейін ел билеген Беркенің де бүкіл мұсылман әлемінің киелі орындарын құла қуғылдаған күрешшілердің шабуылдарын сақтап қалғанында ешқандай ноғайлар аңырызын арқау болмаған. Оның есесіне ел даналығына бола есіміне әз сөзін қозықтаған Жәнібек хан заманындағы және одан бергі оқиғалар фольклорлық туындыларда да авторлық ауыз әдебиет үлгілерінде де елеулі орын алады. Посткеңестік территориялы мекен деген қандастарымыздың барлығының ауыз әдебиетіне ортақ бұл құбылыстың сыры халықтың өзі алтын ғасырларымыз деп есептеген заманның келмеске кетуіне себеп болған жағдайларды жақсы түсініп сол келеңсіздіктерден болашақ ұрпақтарының сабақ алуын қалағанын да жатқан анық. Бұл пікіріміздің дұрыстығын дәлелдеу үшін ғалымдардың том-том еңбектерін мысалға алуға болар еді. Дегенмен эфир уақытының шектеулі екенін ескере отырып алысқа бармай ақ мұрын жырау репертуарындағы жылдардың кейіпкерлері болып табылатын тарихи тұлғалардың халық айрықша данышпандығына орай әз тұлға атанған қан мен қарым қатынастарына назар аудару арқылы садағын сағын келген деп дәріптелетін Шыңғыс ұрпақтарының қарамағындағы қызметкерлердің ел басшысының әрекеттеріне сын көзімен қарап қажет деп тапқан сәттерді қарсылықта көрсете бастағанын аңғаруға болады. Мысалы сол дәуірдің атақты батырларының бірі Айсанұлы Ахметке жыршы Айса байтабынып қанның тілін алмаған, қан шақырса бармаған деп мінездеме берген. Бұл жыр тармақтарында не меңзеліп отырғанын ұғу үшін татар, ноғай, қазақ жыршыларын жазылып алынған Айсылдың ұлы Әмет атты жырды оқу жеткілікті. Ол туынды Жәнібек ханның ұлы Бердібек әкесінің тілін алмай Әзірбайжанға кетіп қалған, соған орай Жәнібекке ұлын қайтарып алған кісіге қызын беретін жөнінде жар салғанын баяндаудан басталады. Халық ханның бұл тапсырмасын Әмет орындайды. Дегенмен Жәнібек сертінен тайып қызын өзге біреуге беретін болады. Соған байланысты асан қайғы Жәнібектің хан басымен өтірік айтқанын, ару Әмет тұрғанда қызын бұқасын баққан құлының баласы бергелі жатқанын билеушінің бетіне басып айтады. Осындай қолдаудан арқаланған Әмет ханның қызын алып қашады. Әметтің шындығында ханның қызына үйленген, оның Астраханды билеген Салша атты ұлын зерттеушілер Жәнібектің жиені деп атап көрсететінін байқай аламыз. Эпикалық туындыларда Әмет, Ахмет деп аталатын тұлғаның әкесінің есімі де дерек көздерінде Айсыл, Айса, Иса, Айсатай деп бәрі жазады. Мысалы араб тарихы шықса, Ибн Батута өзбек ханның ордасында болған кезде ханның күйеу баласы әрі қайынатасы болып табылатын әмірлердің әмірі лауазымына ие Айса Исабекті көргені туралы жазған. Алатөмір Шықажың еңбегінде өзбек ханның жошы ұрпақтарының барлығын өзінің тақ отыруына көмектескен Қият Исатайдың қарамағына берген жөнінде мағлұмат кездеседі. Тарихшы Почекаев та өзбек ханның тақты иелену үшін 120 батудың оғландарын өлтіргені және оның заманында Шыңғыс ұрпақтары биліктен шеттетілгендігі тұрған. Осы тарихшы келтірген мағлұмат қарағанда өзбек ханның кезінде билікті орталықтандыру саясаты ықпалды Шыңғыс оғландарының құқығын шектеуден көрінді. Олар өздері тиісті ұлыстарды басқара алмады. Ол жерлерден өз пайдаларына салық жинай алмады. Өздерінің жасақтарын құра алмады. Таққа отыру үшін өзінен гөрі хандыққа лайығырақ Тінібек атты ағасын өлтірген Жәнібек те өз ұлына мансап үшін ет жақында өлтіру мүмкін екенін білдірген аңдаймыз. Берке мен Хулагудың кезінен басталған 100 жылдық соғысты түпкілікті жеңіспен аяқтаған Жәнібектің сол жаңа басып алған жерлерге сенімді өкіл ретінде жіберген Бердібекті қайтадан алдырғымтығаны ұлының пиғылы бұзылғанын сезгендіктің салдары болса керек. Дегенмен әкесінің алдын орап кетіп, қанды жолмен билік келген Бердібек таққа отырған үш жылдың ішінде Батудың барлық оғландарының, тіпті өзінің бауырларының, балаларының, өзге де жақындарының түбіне жетіп, ақырында өзі де қастандықтың құрбаны болды. Бердібектің осындай бастықтары алдын орданың ішке бірлігін түбегейлі әлсіретіп, онда бұлғақ басталған туралы өтеміш қажы. Оның заманында аласыбыран көп болды. Қият маңай оң қанатты алып алып та тайпалармен қырымға кетті. Ал сол қанатты Қият Жырқұттының баласы Теңізбұға Сыр өзенінің бойына алып кетті. Бердібек қан ішкі адамдарымен сарайда қалды деп жазған.
0: Сейілбек аға, сөзіңізді бөлейін, біздің хабарымызды бастау кезінде президентіміздің Алтын Орда туралы жасаған баяндамасы себеп болған. Сонымен қатар біздің ынталы тыңдармандарымыз екенінде айтқым келіп отыр. Осы Қырымның қырық батыры туралы көп әңгіме айтылады. Осы аңыз ба, ертек ба деген тыңдармандарда болған еді. Енді міне бұл жырды арғы бергі тарихымен толығымен ғылыми негіздеп Шалқар радиосы арқылы насихаттап отырмыз. Енді сөзіңізді жалғай беріңіз. Ордалар арасындағы қайшылықтар жөнінде айтып жатқан болатынсыз.
1: Қадырғали Теңізбұғаның әкесі Жырқұттының да шексіз билік құрғаны мәлімдеген. Тарихшы Пачекаев атақты мамай да Теңізбұға да Исатайдың немерелері екенін анықтаған. Деректер Исатайдың ұрпақтары Өзбек ханның заманынан бастап Алтын Орданың батыс бөлігін дербестігін жойып Ақ Орда басындағы Шыңғыс ұрпақтарын биліктен шеттетумен айналысқан. Сондай жолмен Алтын Орданың бір ордалық қабағын қамтамасыз ету үшін қызмет еткенін байқатады. Исатай ұрпақтарының шексіз билікке ие болған өтеміш қажының бұл Теңізбұға әдепсіз адам еді, әдепсіз залым кісі еді. Патшаларының тұқым болған осы оғландарды қатал жәбірлеп қорлық тұсады деп жазып, оларды қара жұмысқа да жегіп, тіпті өзін мадақтайтын жыр айтуға мәжбүрлегені тоқталуынан қарға. Шыңғыс оғландары Бердібектің қайтыс болғанын байланып, қара ноғай дегенді қанет сөйлейді да, Ақ Орда хандары 1381 жылға дейін сарайдан тәуелсіз саясат жүргізді. Өтеміш қажы Қара Ноғайдың үш жыл хан болғаны, одан кейін оның ағасы Тұғлы Темір Бадығұлының ұлы орыс ханның таққа отырғаны тұрған. Ал Алтын Орда да ел тізгінін қолдаған Өзбек ханның жесірі Тайдулла ханым Батудың өсиетін бұзып жошының өзгер ұрпақтарының таққа отыруына болатынын жария етіп, әуелі Қызыр деген таққа отырғызды. Осыған орай басталған тақ таласының салдарынан 14-ші ғасырдың 60-80 жылдары арасында 25 хан Алтын Орда тағында бір-бірлерін алмасқан. Осы берекесінің соңғы кезінде Қият Мамай Құршақ қандар арқылы Алтын Орданы билегені белгілі. Сол уақытта Шағатай ұлысы мен Жошы ұлысы екіге бөлінген болатын. Бұл екі ұлыстың шығыс бөліктерін мағол билеушілер мен орыс хан секілді бұрынғы Шыңғыс хан ұрпақтары білесе, батыс бөлігі Ақсақ Темір және Мамай секілді бұрын қара сүйектер жанатын ел билеу құқығына ие болмаған әмірлер басқарды. Жошы ұлысындағы осындай тұрақсыздыққа 1381 жылы Тоқтамыстың Алтын Орда тағына отыруына байланысты тоқтау салынғанмен аталған ханның 1389-1395 жылдары өзін Ақ Орда мен Алтын Орда тағына отырған Ақсақ Темірге 4 рет шабуыл жасауы Жошы ұлысының тыныштығын тағы бұзды. Халық туындысында осыған байланысты Тоқтамыс әділетсіз билеуші ретінде бейнеленіп, оның өліміне тақтан аласына басты себеп болған жағымды тұлға ретінде едіге бейнеленеді. Бұл тұста біз эпосқа тән басты заңдылыққа, яғни басты кейіпкерді эпикалық тұрғыдан мінсіздендіріп бейнелеу жөніндегі суреткерлік ұстанымға куә болып отырмыз. Мұндай ерекшелік 1412 жылы едігені өз көзімен көрген араб тарихшысы Ибн Арабшақтың еңбегіне де тән.
0: Аға, енді аздап тыныстаңыз, Сәрсенбай жыршының келген жерінен ары жалғастыруын сұрайық.
2: Содан кейін кеңестің ұлы Кеңжанбай сөйлей бастайды.

Едіге Сәтемірдің еліне барып үш ай 90 күн болғанша көкшібарды бағып жатады. Үш ай 90 күн болғансын аңғысынды ертіп Едіге елге қарай салады. Сонда Сәтемір хан Едігеге әскер берейін ал деп еді. Едіге: әскердің керегі жоқ, мен өзім 10 ноғайға теңмін, деді. Әскер алып қасыба білдірмейін ноғайды, деп ешкім алмайды қасына. Елге үш күндік жер қалғанда алдынан аңғысынды жібереді. Тоқтамысқа хабар бер, ел жұрт жинасын, босаң болып тұрмасын. Үшінші күні сәске болғанда жетермін, деді. Аңғысын Тоқтамысқа келіп сөйлей бастады.

0: Сейбек аға, бар ғұмырыңызды осы Қырымның қырық батырын зерттеуге арнаған азаматсыз. Алтын Орда деген ат қалай қойылды? Осы атқа осы Жошы ұлысының ие болу жөнінен көп айтыла бермейді. Айтылса да түрлі мағынада айтылып жатады.
1: Өз негізінен Жошы ұлысының Алтын Орда деген атаққа ие болуына Жошы ханның ұлы Батудың 1236 жылы Еділдің бойындағы елдерге жорық жасауы себеп болады. Жаулап алуы. Жаулап алған елдердің арасында Бұлғар елі болды, Қыпшақтың билер еленген жерлер болды. Одан кейін Киев князьдарына қараған жерлер болды. Одан ары қарай барып бұлар Польшаны жаулап алды, Венгрияны жаулап алды. Серб чехтермен соғысып, бірақ жеңіске жетпей қалған. Одан кейін қайтып келіп, Еділдің бойына Сарай деген қала салдырды. Сарайдың сәулеті кәдімгі осы тұстайтық кететін монғолдарды деректерде, батыс деректерінің бәрінде береге шейін монголский, татарский, иге деген бір жексұрын термин болатын. Оны біз езгі деп түсіндіретін. Бірақ кәдімгі көмейлеп айтады, бұл иге дегеннің кезінде жағымды мағынада болған дейді. Бұл қамқорлық қанатының астына алу деген сияқты мағынасы болған дейді. Мысалы ресейге келгенде, мысалы ресейге байланысты келгенде жаулап алып жорықтан тек қана кавалериялық рейд болды дейді бұл. Көмейлеп айтады. Содан кейін қайтып келді да Еділдің бойында Бұлғарлардың жеріне Еділдің жағасында Сарай деген қала салды. Одан кейін көптеген қалалар салды. Олардың бәрін кейін кезінде Ақсақ Темір кәдімгі 90-90 кейін таптай білеткен. Ол қалалардың сәулетін кәдімгі Европаның да саяхатшылар бәрі айтып ауызға жинамайды. Екі алтын ат тұрған дейді. Сонда сәулет жоғында жалпы Құлағу болсын, Құбылай болсын, Шыңғыс болсын, басқалар болсын, жүрген жерлерінде басып алған жерлердің бәрін керемет гүлденген. Керемет сәулетшілермен керемет қалдар. Мысалы сол Шағатай ұлысының салған мына Бұхар, Самарқанд деген сияқты сәулет ескерткіштерінің бәрі сол Шыңғыстың ұрпақтарының жасағаны бейнесі. Сөйтіп жүрген жерін бәрін гүлдендіріп жүрген. Соны көмейлеп осы шындықты Вернадский, Веселовскийлер кәдімгі орыстың мықты ұлы академиктері совет дәуірінің өзінде осы шындықты айтып өзінің қандастарына жексұрын болған. Көмейлеп айтады мысалы орыстарға сіңірген еңбегі. Орыстардың бірінші германдық рыцарьларының шабуылында ақ қалды, дінін сақтап қалды, православиені сақтап қалды. Одан кейін Киев князьдары өздерімен соғып халық болып қармай егемен айлығанда бүкіл кәдімгі орыс жерінің барып бір орталық қабан мемлекетке айналып қалды. Мәскеу қазір мемлекеттің пайда болды болса Батудың әрекетінің арқасында болды. Одан кейін Бату жаулап алғаннан кейін ол жерлерді 20 жыл бойы тастап кеткен. 20 жыл бойы қайтып алған. Көмейлеп айтады. Одан кейін барған кезде тек қана ол жерлерді өзінің дінін сақтады дейді. Өзінің тілін сақтады, жоғалтты дейді. Олардың ішкі араласпады дейді. Оларды өздерінің адамдары басқарды дейді. Тек қана олардың алым салық салып отқан соның арқасында гүлденіп басқарып керемет мықты мемлекетке. Көмейлептің Атруси Краси деген еңбегі бар. Великая степь и древний Русь дейді. Ұлы даланы алдына қойғанды. Осы түсіндіреді. Соған байланысты.
0: Аға, өте бір жақсы деректер айттыңыз. Негізі біздің мақсатымыз да осы жырдың тарихын, түрлі оқиғаларын тыңдаушыға жеткізу. Енді жыршы Сәрсенбайдан жырды келген жерінен ары тыңдасақ.
2: Сонда бір қызғыш құс жолына тап болады. Ол жұмыртқалап жатыр екен. Қасында адам жатқанын көргесін қызғыш құс шырылдап түйілді. Сонда Алланың қаһары мен гүлегін қызыл жел қаптады. Едіге Тоқтамыс ханның еліне келе Тоқтамыс хан жоқ, қашып кеткен екен. Артынан қуып жетеді. Сонда желден шалғын жапырылғанда Тоқтамыстың айтқан сөзі

0: Сейілбек аға, Жошы ұлысы осы біздің қазақ жерінде билік құрды. Біздер Алтын Орданың мұрагерлеріміз деген сөздердің тарихи мәні ерекше екенін айтып, жас ұрпақтың санасына сіңірсек, олардың арасынан да қызығушылар шығып, өз тарихын білуге құштарланар деген үмітіміз де жоқ емес.
1: Ал енді қазақтың жеріне келсек, мына біздің қазақтың жері шын мәнінде Жошының қадам басып алған жері. Жошы мысалы әкесінің қаһарына ұшырап қазарып қалған адам. Өйткені ол сығанақтан кейінгі бір екіден жаулап алғаннан кейін әкесінің рұқсатынсыз Ұлытау жағына кетіп қалған. Қазақтың жеріне кетіп қалған. Содан кейін ол әкесінің алдына бармаған, Қарақорымдағы жиынға да бармаған, қалаға шақырғанда. Ары қарай кәдімгі Еділдің бойында ғана батудың жасаған жорығын әкесі Жошыға тапсырған. Жошы ол жорықтарға да қатыспаған. Тіпті ана Иранның тарихшылары айтады, еселтірік. Менің әкемді кәдімгі есен ауысты. Әбден жауыз болды, тіпті қанға тоймайтын болды, деп өзін тіпті өлтіруге де ойланған деп әкесін тоқтату керек деп айтқан дейді. Калашников дегеннің Жестокебек деген дейді, Шыңғысты өзінің қасында жүріп, қашып жүрген кезде серік болған кәдімгі өзінің құрдастары тоқта, Апомнис хан деп қасып болған жұрттарына. Сөйтіп әдемге ақырында сол деректердің бәрі айналып келгенде біздің қазақтың жырлары да бәрінде Жошыны кәдімгі Шыңғыс ханның өзінің жүрген адамдар өлтіргенін баяндайды. Жошының әскерін жаңа біз айттық, 4000 әскер болған. Батыр жазымы 1300 жорыққа қатысқанда оған жа ұлы хан өгедей басқа Шыңғыстың ұландарында әскерін қосып берген. Сонда Батудың қарамағына 4000 әскер болған. Қарақорымға басқа ұландардың әскері қайтып кеткен кезде 4000 әскер кәдімгі әлгі орыстың князьдарына қараған жерлерде мынауға Жошы ұлысындағы Жошының ұлысы шын мәнінде бүкіл қазақтың жері кәдімгі Ертістің бойынан бастап Каспийге шейін созылып жатқан жерлер кәдімгі. Мына жағы Жайыққа шейін созылып жатқан, мына жағы Арал теңізі. Осы арал. Одан ары қарай Бату кеңіткен. Осы жерлердің бәрін керемет мемлекетке айналып бадым. Бату кәдімгі кейіннен өзінің туысқандарына да қол үзген. Оларды құрылтайламайтын болған. Сол кезде осы қыпшақтарға Дешті қыпшақтың өкілдеріне сүйенді. 4000 халық қалды, 4000 әскер бұрынғы Дешті қыпшақтың жеріндегі түрік халықтарының бәріне сіңіп кетіп, солардың дінін де қабылдады, тілін де қабылдады, ділін де қабылдап, сөйтіп осылардың күшіне сеніп қалған Жошы әкесімен қасына сүзген кезде осыларға судай сіңіп тастай жатқанның арқасында сондай қадам орған. Одан кейін әкесі оны тыңшылар арқылы өлтіруге мәжбүр болған.
0: Қырымның 40 батыры циклынан Ер Едіге батырға арналған бөлімін тыңдап отырсыздар. Қатысқан қонақтарымыз филология ғылымдарының кандидаты доцент Сәкенов Сейілбек Икрамбекұлы, республикалық жырша термешілер байқауларының лауреаты жыршы Рахманбердиев Сәрсенбай, хабардың авторы әрі айтамана журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше аманшылықта болайық ағайын.
2: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Ақжайық» орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі, білгейсің мұны. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әгугай тобының орындауында Тұрлан Әшімовтың өлегіне жазылған Нұрлан Адамбековтің әні «Ата дәстүр».

Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Жігіттер квартетінің орындауында Сағи Жиенбаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Айналдым елім».

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі. Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Рамазан Стамғазының орындауында Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Шапайдың әні «Мамыр дала».

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әл-қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Тәттімбеттің күйі көкейгесті орындайтын ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблі.

0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Назарларыңызға қашаған жыраудың термелерінен концерт ұсынамыз. Ақылбек Тасқараұлының орындауында Байұлы Шаршың толғасын термесі.

кімдер қуып алып жүр ай, несібесін арнаған, несібеңді арнаса ай, амалың болмас бармаған. Жарандар сөйле десеңдер, бас тартпаймын ортадан, пайдаңызға жарасаң ай, білгенімді қорғаман. Ей, алашта талай айтқыш көп ау, қайнардан шығып қайдаған, таудандан аққан бұлақтай, құйылып өрден сар.

0: Елдос Емілдің орындауында Қашағанның Аралбайға көңіл айтуы термесі.
1: Содан Қашаған аңтан бұл Аралбай інісінің айтқанына қолына ол да домбырасын алып, ойламаған жерден түскенін біліп, Аралбай інісіне көңілін білдіріп отқандағысы мынау.

0: сіздер қашаған жыраудың термелерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Баймұрат Жолдасбаевтың орындауында Садықбек Адамбековтің өлеңіне жазылған Әбілахат Еспаевтың әні «Маржан қыз».

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Назарларыңызға асыл мұра жинағынан Үндәс баға жазылып алынған күйлерден концертті ұсынамыз. Қалижан Тілеуовтің орындауында Мәменнің күйі 17-ші жыл.

0: Арнада жарнама.
1: Алматыда жыл сайын қыркүйек айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сүгірдің күйі тоғыз тарау, бірінші түрі орындайтын Жаппас Қаламбаев.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Рашид Мұсабаевтың орындауында Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Ғазиза Жұбанованың әні «Жыр жазамын жүрегімнен».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Назарларыңызға Берік Саймағанбетовтің орындауындағы термелерден концертті ұсынамыз. Базар жыраудың термесі мәжілісін қыздыр алқаның.

0: Елордада сағат 15.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Ән қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблінің орындауында Тәттімбеттің күйі көкейкесті.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Рымтай Бөдесовтің орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Біржан Салдың әні «Жалғыз арша».

0: сіздер Рымтай Бөдесовтің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңдар.

0: Атадан қалған асыл сөз. Ертеде үйсінде атағына дәулеті сай, сөзге де жүйрік, азулы Нұрбек деген би өмір сүріпті. Нұрбек ақтайлақпен замандас екен. Оның өмірі мен сөзі ел үстінен қызыл суша жүрген дейді. Күндерде бір күн Нұрбек би жасы ұлғайса дағы өмірді қызықтап, төсек жаңғырту мақсатында қыз іздеп, үйсін мен шектес шеткеррек отырған Найман руының бір ауылына келіпті. Ауыл адамдары жолаушыларды құрметтеп, аттан түсіріп, үйге кіргізіп, төрге отырғызып, мейман достық білдіреді. Қонақтар жайланып, іргесін түріп тастаған қазақ үйде демалып жатқанда, Нұрбек іргеден шолпысы сыбдыр қаққан бірнеше қыздарды көреді. Нұрбектің тілегені алдан шыққандай болып, әлгі қыздардың арасынан сұңғақ бойлы, талдырмаштау келген аққұбаша қызға көзі түсіп, шіркін, белгі таққан жері болмаса, барымды берсем де осын алсам ау деген ойға келеді. Ертеңінде ауыл ақсақалдары дәстүр бойынша меймандардан не бұйым тайымен келгендерін сұрапты. Сонда Нұрбек би отырғандарға бір көз тастап, өзінің жасынан атқа мініп, ел басқарғандығын, әзіргі күнде ұлы яға, қызы қияға қонған әлді бай, атақты би, өз елінің айтулы адамдарының бірі екенін бәрін айта келіп, жасым үлкен болса да бала болайын деп келдім. Інілеріме аға болайын деп келдім. Несін жасырайын, өзіме кішілікке балаңды сұрай келдім. Тілегім орындалса, аярым жоқ, барымды берейін деп келдім, депті. Қыз әкесі дәуленге сынай қарап. Ескі ауылдың әдетінде қыз туса 47 қақпаны бұзып кірді дейді екен. Ауыл ақсақалдары қыз әкесімен келісіп, Нұрбекке қалаған қызын беретін болып, келген адамдар қыздың 47-сіне келісіп, құда түсіп қайтқан дейді. Екі жақ алыс-берісті аяқтап, 9 күн тойын, 10 күн ойын жасатып, қыз ұзатылады. Көп уақыт өтпей-ақ, жаңа түскен жас тоқалға азулы бәйбіше астамшылық көрсетіп, теңсіздікте ұстап, отырса басқа, тұрса аяққа ұрып, шектен тыс зәбір көрсетеді. Осы қорлыққа шыдай алмаған келіншек жайлау үстінде қараңғы түн жамылып, Нұрбектің белдеуде тұрған жүйрігіне мініп, «Қайран ауылым, қайдасың?» деп тартып береді. Жас келіншегінің аман-есен төркініне барғанын естіген Нұрбек екі ұлын қосып, бір қанша адамдармен сауға шешенді аттандырады. Жол ортасына жеткенде ауа райы өзгеріп, аспанды қара бұлт торлап, жаңбыр жауып, күн күркіреп, найзағай шатырлап, бір биік тар кезеңнен асып келе жатқанда, кенеттен жай түсіп, сауға шешен жан тапсырады. Бара жатқан жолы қайғылы сапарға айналғандар сауға шешеннің сүйегін алып кері қайтыпты. Келер жылы жазында Нұрбек би бастап, жолаушылап, 15 адам жолдасы бар Найман еліндегі қыз әкесі Дәулен ауылын табады. Нұрбектің де тайынан атқа қосылған шешен екендігін білетін ауыл адамдары мұнымен сөйлесуге кім лайықты болар екен деп ақылдасқан екен. Сонда жасы 90-ға келген, төсегінен әрең тұрғызып көтерген, ұзақ жасап, көпті көрген қария отырып, «Балалар, сендер ақтайлақ беден ақыл сұраңдар, соның алдында өткен істің арманы болмас», депті. Қарияның ақылын алған Дәуленнің үлкен баласы қасына жолдас ертіп, Балтағара мен Қайрақты өзендерінің түйлісінде Сарыарқаның көк қойнаулы жасыл шалғынды самал салқын жайлауында отырып, әкесі Байқараға зират соқтырып жатқан Ақтайлақ ауылына ат басын тіреген екен.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Мүслім әмзенің орындауында Байжігіттің күйі Көкбалақ.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Мұрат Әбуғазының орындауында Әбдінің күйі қосбасар.

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Базар жыраудың термесі орындайтын Әйгерім Ишбаева.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ахан Абдуалиев.
1: Ахан Абдуалиевтің орындауында Сүйінбайдың термесі «Жақсы мен жаманның айырмасы».

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Баян Нұрмышеваның орындауында Есенқұл Жақыпбектің өлеңіне жазылған Жәкен Омаровтың әні біздің елдің жігіттері.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Серғали Әбжановтың орындауында халық әні «Үкілі Гамшат» бірінші түрі.

0: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға генерал Асқаровтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Сүгірдің күйі ыңғай төкпе.

0: сіздер генерал Асқаровтың орындауындағы үндіспаға жазылмаған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Рахия Қушыбаеваның орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні «Ахау арман».

0: Елордада сағат 18.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Әлия Әбікеннің орындауында қалғаны бұл

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Саралы Үрек орындайтын Олжан Айнақұлова.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Гүлмира Шмадиярдың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Гүлнар Дәукенованың әні «Күрең күз».

0: Арнада жарнама.
1: Алматыда жыл сайын қыркүйек айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ардақ Исатаеваның орындауында Жаяу Мұсаның әні «Көгаршын».

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Дана Махамбаева, Әділ Исламханның орындауларында Қуаныш Қолқаевтың өлеңіне жазылған Шолпан Тәжімағанбетованың әні «Егізім»

0: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Қапез Байғабылының әні дүние орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Ағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Айдолқын Тоқтағанның орындауында халық күйі «Хош келдіңіз» деген ақжелең.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Руслан Баймурзиннің орындауында Құрманғазының күйі Қызылғайың серпер.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Қазір арқаның ақыны қарағандылық Мақсат Аханов пен батыстың ақын қызы Жансая Мусин арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын Мақсат Аханов.

Бұл күнде кім мықты деп білесіздер, неше түрлі әңгіме жарып шықты. Біреулер Құнанбайды мықты дейді, құрмет деп қасиетті жарықтықты. Ал біреу Абай мықты болған дейді, ой, әлемге жетіп жатқан алып тіпті. Ал біреу Ақылбайды мықты дейді, ақылы болған дейді анық тіпті. Ал менімше ағайын білесіздер, көңілім әр нәрседен

Мықты, қанша жерде мықты болып кеткенім, мен мұхитынан аспайды балық мықты. Осы ғой менің бүгін айтарында, негізі осы отырған халық мықты. Әшейін қағып қойып байғал байдарқадан, дәме күткен жанымен майғалтадан. Баяғыда абайға бір жан кепті, дауысы күнге жетіп айдалқаған. Екі үш күн тыңдап абай риза бопты, мақтау сөзін асырып ойғалтадан. Сонда бір жан айтыпты, сен мықтысың. Тыңдарманым осындай ойдалқаған, дәл сондай менде

Тарарқа менің алтын топырағым, ағайын қошеметпен бір қасалшы, аханыптай келіп тұр ақымағың. Басқа-басқа ендігі білесіздер, жәкеңді де бұйырса қатырамын. Жаңағаны әсемнің көлігіз көрдіңдер ғой, жайқалтып жібердім ғой жапырағын. Арқада туғандықтың белгісі ғой, арқамды әрі-бері апырамын. Біреуін алып шығып шығыс жақтан, бал біреуін батысқа батырамын.

тағы бір кемпір келді қастарыма. Неменеге жетісіп күлесіңдер, бұндай күнді бермесін бастарыңа. Сонда да қошемет деп қойыңыздар жансаяның шолпы мен шашбауына. Жаңа ғана біреуін аттандырдым, келесі кірісейін бастарыңа.

барғанда жарастырып, мен сені балталамайым, ағаш қылып. Апарам шошқалыға деп отырсың, табиғат тамашасын қарастырып. Көрдік қой әсем жайын біз бағана, жібердің шайтан көлге алас қылып. Сондықтан мен сенімен қыдырмаймын, кетерсің нән облы.

шағып тұрған. Бағана тоғыз бенен құлаттаса жүрейлер жауыз екен барып тұрған. Одан соң Мұхтар маған жолын берді. Сен үшін болайын деп анық құрбан. Ардақты айналайын ағайындар. Шабысын әр ақынның танып тұрған. Осы жолы сенерім тек сендер ғана, айтсайын арқамнан

Сан қасыңдағы ай болайын, әйтеуір мен өзіңе сай болайын. Әсем мен жансаяны кемпір десең, қалайша түсімді қалай бұған қайрамайын. Батысқа батырамын деп қоясың, дегендей мына бізді майдалайын. Мақсатжан кемпір болсақ та мына біздер, сен өлтірмей өлмейміз айналайын.

екен, өлеңі ескі ме екен, жаңа ма екен? Бағана шұғайып пен айтысып ем, қулығы бар жігіт қой ала бүтін. Қайтадан алдарыңа шығып қалдық, мен байғұс бәйгі десе шаба кетем. Түнеріп қасымды отқан ежелгі дұшпан, финалда қарсы келген адам екен. Түлкіден құтылғанда әйтіп-бейтіп, алдыңнан қасқыр шыққан жәмән екен.

боп құрылғанда Семейдің халқы енді оңдау деп еді. Президент тапсырманы беріп жатыр. Экономикаң енді солмау керек. Зардабын полигонның шеккен елді мемлекет аямастан қолдау керек. Келгелі берік уәли аянбапты. Қанатын азаматтар қомдау керек. Өзгерген қала көрдік 2-3 жылда. Халқымның көңілі енді солмау керек. Шәкәрім град салса енді осында студенттер жатағыз деп тоңбау керек. Абайға құмар болған туристерді тікелей осы жаққа жолдау керек. Жайнатқан Түркістанды облыс қылып, қазағым әр қаласын қорғау керек. Тап солай алашыма орда болған, Семейде ешкімнен кем болмау керек.

0: Ақанып мақсат аман ба? Жақсы ма жайың жәмен ба? Жүрейлер жұптап қайтадан жолығып қалдық табанда. Әй, бірақ несін айтамыз? Керегі осау сағанда, керегі осау мағанда. Көрмейді айтыс ел күнде. Жақсысын сөздің тердің бе? Назарын елдің өзіңе бұрып алам деп келдің бе? Кем шықса дағы алдыңдан, алдынан тосып қақпанды құрып алам деп келдің бе? Абай тойындағы қысқасы бас жүлдені аянбай жұлып алам деп келдің бе? Мақсатым маған не дейді? Білмеймін кімге теңейді. Мен бірақ оған саспаймын, өйткені халқым демейді. Ал одан кейін бастысы Құдайдың түскен назары қошқарды қасқыр жемейді. Қалмайды білем ершетте, кәнекей қосыл келшепке. Сөйлескен дұрыс ретпен таласпай темір терсекке. Кезекті берді мендеше, артыңнан қанша ерсекте, тоқтамай қалмаш айтеуір алдыңнан арқан керсекте.
1: Қадірлі әлеуметсіздер, айтыс бағдарламасынан арқаның ақыны қарағандылық Мақсат Аханов пен батыстың ақын қызы оралдық Жансая Мусин арасында өткен айтысты тыңдап отырсыздар.

Бедім қорлығыңа, бұларға не десем де болды кінә. Қазылар тоғызбенен құлатты деп, сол жаққа бұрып жатсың жолды мына. Қалқама оған несін өкпелейсің, олардан қан шысқандай болды кінә.

Оғызбен берді дейсің шешім өткір. Болып тұр қазылардың пошым өткір. Бір ағам ал, бірі жезден, бірі құда досым. Ағам болып бәрлігі біреуі аханыптың досы болып тұр. 12 ақынға 12 жюри беріп, баспасына би болған осы болып тұр.

кісіңе айта алсам арнау бөлек, оны бүгін тереңнен толғау керек. Облысыңды ашарда президенттің ойына келген екен талғам бөлек. Абай деп аяғында ашып берді жариялап, жұртыңа жолдау бөлек. Ендеше бұл Абайдың облысы Абайдың қайғысындай болмау керек. Керісінше Абайдың арманындай талап еріңбек терең ой ор толғау керек. Ісің адал бол, ақ болса Өскенбайға бар дегенде әділдік орнау керек. Ақ үйдің өзі қарап отырған соң ақшаны да байқаймын молдау керек. Берікке серік болып елдің бәрі берекелі болсын деп қолдау керек. Әйгерімдей қаланы әшекейлеп, Абайдың мұрасындай қорғау керек. Соқтық балы соқпақ жол былай тұрсын, соғылсаң да өлмейтін жолдар керек. Өскенбайдың ұрпағы еді өскелең жас, Абай түйін қалмапты шешпеген рас. Біз Абайдан алмасақ білесіздер, бізден енді Абай бірдеңе ештең алмас. Тым құрса облысын дамытайық, өзінің қаласы еді өскен алғаш. Түрленіп Түркістанда кеткен жоқ па гүлденіп, онда сен де өкшеден бас. 17 облыс жұмылып жұдырықтай, 18-ші облыс көште қалмаса, ей, ей, ей, ей. Айында жүрсе бүгін ақ кемеміз, берік ағам кеп жатса тап демеңіз. Әкімнің өзі келіп жатқаннан соң хәкімнің ойын аузына сап береміз. Бағана ағам мұн жерде тұрып айтты, дамуға бұл Семейге нақ керегіз. Әр облыс бірдеңе салады деп артынан демеу беріп шап дегеміз. Қарағанды жайындадым демеді, со кезде ішті буып қап дегеміз. Содан кейін әкімге хабарластым, бірдеңе бірдеңесін тап дегеміз. Әкімде қолдап жатыр Құдай қаласа, әлі талай береке ап келеміз. Қайтарымын қайтарып құнекеңнің, Семейге үлкен мешіт сап береміз, айы.

мешітке жаман, мешітке болмайды екен ішіп барған. Ойыма неше түрлі түсіп қарғам. Сұрланып маған әсемдей қара бермешіп түріңді, күз секілді, қыз секілді үсік шалған. Батыстың батыр қызына сөз берейін, Ақштаптың жырымен ұшықталған. Батыстың батыр қызы сен аман бол, Фаризаның аузынан түсіп.

екен деп батырмаңдар. Қырық жыл ондығыңа тимеді деп өтірік қайғырған боп ақырмаңдар. Ойдағы жалғыз міні сол екен деп он рет айтып мейлі қақылдаңдар. Тағдырым жазылып тұр маңдайыма, таласып Құдайменен қапылмаңдар. Аралап талай жердің дәмін таттым, бар мені әлі іздеп жатырғандар. Қай жаққа барсам сонда келім бол деп, ал сендер таңды босқа атырмаңдар. Мен байғыс көніп қалам қаламын деп, сандыққа қалыңдықтай затынғамдар. Шыққасын біріңді де табылмаймын, шаруаны олай олақ сапырмаңдар. Нақты бір адам болса көрсетіңдер, басқалай мені босқа қинап шақырмаңдар. Тапсаңдар кім болса да келсейін, басқалай басымды.

шырақтарым, жырымның арасында сырақтарым. Он күндік тойларыңыз құтты болсын, 300-дің басын қосқан құрап далам. Ақындар таңнан бері толғатып жүр, бұл жерден өлең дейтін бұлақ табам. Шәкәрім ақылбайлар ұмытылмайды, жақсылар естен қалай жырақтаған. Ертеңгі ұлы тойға дайынсыңдар, мықтылар бірін бірі шыдатпаған. Менен бір өтініш бар осы өлкеде.

осы менен уақыт бітті жұмысымдағы, келіп едім ағайынға жыр ұсынғалы. Мейірімін аямаған ақындарынан алғыс айтам ағайынға

0: аман болыңдар жақсы адамдарым.
1: Мен қайтып алдарыңа иналмаймын, мұны отырған қалықты неге алдаймын, өлгенше күзетемін дейді жәкең, еркімді қалай оған бере алмаймын. Бағана естіді әсемде солай деп айтып еді, кемпірлерге қалайша көне алмаймын.

бер алмаймын, екеуінің байқаймын түрі жаман, өлейін десем дағы өле алмаймын. Белгілі себептермен ұлы абайдың 200 жылдығына келе алмаймын.

Немен шықсаң бі деді талай шәрбан. Біраз оқып үйрендің Абай шалдан. Семейді айтсаң көпірге беске түсіп, жұрт таң қалады мынаны деп қалай салған. Салмақ түгіл қайтадан жөндеп шықты, оны 2000 жылдыққа орай салған.

қызыққа жіберген соң қарағанды, қыздыру керек маған аламанды. Абайды сүйу үшін біздің қазақ абайша сүйу керек бар адамды. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, ғибратқа мән бермедік ана мәнді. Абайша сүй алдық ба аналарды, абайша сүй алдық ба балаларды. Абайша қызға қорған бұл алдық ба, абайша жаз алдық ба жараларды. Жазған жоқ біз керісінше күндеп тілдеп, жазықсыз жаптықталай жалаларды. Өсек өтірік мақтаншақ сол баяғы, айтпай ақ қойдым құрсын параларды. Құдай берген байлықтың бәрін саттық, енді бізге ар сату ғана қалды. Мыңмен жалғыз алысқан абай марқұм, сен кеткенде қалай еді солай халқың. Баста бата берер уақытында баспанасыз таққан.

0: Батырың жүр басынып момын елді, ақының жүр мадақтап сарай қалғын. Керсінше сыртыңыздан әңгім айтып, отпенен ойнайды екен талай балтун. Абайға тіл тигізген соң болды емес пе, тілін енді бұл елде кім, абайлар кім? Керсінше әлем сені құрметтейді, өзінің данасындай қарайдар кім? Біз қазақ, біз Абайды келеміз көтер алмай. Сен қазақтың көтердің қалай даңқын ай, ей, ей, ей, ей. Кетуі, кетуі дұрыс емес бұлай істің. Кетуі дұрыс емес бұлай істің. Жалғанда жүрмейді ғой ұдай ешкім. Алихан мен Ахмет айтқан жоқ па бұрында болмаған деп бұлай ешкім. Біздің Абай пайғамбар болмаса да басында тұрған жоқ па құдай істің. Дөрекілік жасауды тоқтат қазақ, дөкейлер секілді құрайыштың ай, ей, ей, ей, ей.
1: Мақсатжан, бізге Мақсатжан, бізге көңілің толса болды, біз үшін келдің тастап сонша жолды. Абайдың келер тойын көре алмайым деп сілтейсің неменеге сонша қолды. Әй, бірақ сені іздейтін кім бар дейсің, залда отқан халқым аман болса болды.

0: халыққа жатырсың аунап енді, алдыңнан шапалақпен жаққандай шырақ енді. Саған негіз айтам деп ұмытып кеттім, аңғырып келгеннен соң құба белді. Құлдилап алдымнан былай өтіп, көзіме елестеттің құлақ ерді. Мен Семейде өскенмін білесің ғой, болмасын ол жағыңа шүбәң енді. Қазынаға керек десең апарайын қазынаңды, арсақ ақтарып мына енді. Содан кейін арбатты көрсетейін, көз алдыңа келтіріп жұмақ енді. Содан соң Далия Джонға апарамын, әсемге айтпаш оны бірақ енді.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер айтыс бағдарламасынан арқаның ақыны қарағандылық Мақсат Аханов пен батыстың ақын қызы оралдық Жансая Мусин арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны өз толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кембай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Елордада сағат 21. Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Динаның күйі домалатпай орындайтын Айгүл Батырқайырова.

0: Ой баққанның да, қой баққанның да құлақ түрері
1: шалқар.
2: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: ай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Асхат Амырғалидің орындауында Баянғали Әлімжанның өлеңіне жазылған Нұрлан Әлімжанның әні «Өмірлік менің серігім».

0: Шалқа радиосы.
1: Әйгерім Мамырованың орындауында Исраил Сапарбайдың өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Сен болмасаң».

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Композитор, жазушы Илья Жақановтың «Ғасырлар сарыны» атты музыкалық әңгімесін тыңдаңыздар.

ән. Ол ғасырлар сарына. Қазақ әні қазақ халқының жаратылысы, тұрмыс тіршілігі, рухани байлығы, алуан сырлы тарихы. Әннен халықтың мінезі, сезімі, қиялы, әдет ғұрып, салт санасы, жалпы таным дүниесі танылады. Әнде өмір сүріп отырған орта, жер, су көркі жырланып жатады. Әнге мезгіл лебі түседі, замана ағымы міндет жүктейді, қоғам тәртібі ой салады. Осының бәр-бәрі әндегі эстетика деңгейін айқындайды.

Ақылым замандар бойы халықпен бірге жасасып келеді. Оның өміршең бұқаралық сипатының түп негізі осында. Тарихта ауық-ауық мезгіл нәубеті болған. Халықтың тағдыр талайы әргез қыл үстінде қылтылдаған. Ол қилы кезеңдер тауқыметі әнде де өз ізін, өз үнін қалдырып отырған. Көне дәуір көз талдырып бұлдырайды, көп жайға көз жетпейді. Бәр-бәрінен хабар беретін, кәрі тарих кейде сөзінен жаңылып бұлтаққа басады. Ал ән, небір қасақы, кер заман әлегімен қанша талықсып, тұншықса да үзіле жалғанып, Шыңғысхан ойрандаған сонау ноғайлы заманының ынтымаққа зар бола өксіген өлінің өлімсіреген әлсіз сарынын еміс-еміс болса да естіртеді. Тарихтың ішке бүккен сырын ашады. Бір кезде қар орманда ырғалып, сыңсып отырған ноғайлы жұрты тоз-тоз боп, ботадай боздап, еділ мен жайық үшін өлімге бас тігіп, жүрек сыздатқан әнімен есте жиған. Бұл сұрапыл кезеңді кешегі сталиндік идеология қаһарына ұшырап, арманда кеткен көп арыстың бірі тарихшы Мұхамеджан Тынышбайұлы былай бейнеледі. Алшындарда тоқтамыс едіге, оның ұрпақтары Ысмайыл, Қазы, Мұса, Орақ, Шахмамай, Орманбет туралы. Орманбет кезінде алшындардың ноғайлардан бөлініп шыққаны туралы мәліметтер сақтаған. Сонау өткен 100 жылдық кезінде қырғыз жыршылары 1925 жылға дейін бізді қырғыз деп келген. Домбыра мен сүйемелдей отырып, ноғайлы жұртының арасында мүлгіген орман өртеніп, 100 мың ноғай мерт болған, шетсіз-шексіз қантөгістер туралы көне атақты жырларды айтатын. Бұл жыр деп жазды Шоқан Уәлиханов, ноғайлар мен қазақтардың екіге бөліну туралы қартақсы қалдардың көзіне жас алдыратын жоқтау. 1906 жылы қайтыс болған белгілі ақын Мұрат Мөңкеұлы өзінің өте бейнелі өлеңі «Үш қиянда» Алтын Орданың ақыры мен ноғайлардың ұлттық драмасын жырлады.

Эпик ақын Мұрат Мөңкеұлы әрине ноғайлы заманының аласапыранын көрген жоқ. Оның жүрегін тарих сөзі толқытқан. Сол ноғайлы заманынан бері аумалы төкпілі қаншама заман өтті. Қазақ жері бәрін көрді, бәріне көнді. Халықтың жердей төзімді көнбіс халін Мұрат өз заманынан көріп біліп, бар мұң зарын үш қиян толғауына төккен. Қазақ даласына обаста жат көздер көп қадалған. Сол аш көздердің салған ізі тарихта сайрап жатыр. Азамат ақын ежелгі жайдың бәрін ойлы жүрегіне тоқи берген. Мұрат өмір сүрген кез 19-шы ғасырдың екінші жартысы. Өз кезіне запы боп, көңілі сынған ақын өзі көрген сұмдық қиянат бағы замандар ноғайлы заманнан басталған деп ой шарықтатады. Мұрат патша үкіметінің отаршылдық саясатының түпкі мақсатын терең түсінген. Оның көз алдында Еділ мен Жайықты телемген есіл елді орыс помещиктері мен графтары ығыстырып, жер суынан айырып жатты. Бұратана жұрттың өз мекенін, өз құқын қорғауына еш дәрежесі болмады. Мұрат секілді ақындар жүрегінен ұлы жыр еріксіз ақтарылды. Үстіміздегі жылдың 5-ші сәуір жұлдызындағы санында Ана тілі газетінің бетінде Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Шамшидин Кәрімовтің Мұрат ақын туралы зерттеу мақаласы және соған орай үш қиян толғауы жариялан. Я, тағы бір өшкен жұлдызымыз жарқ етіп қайта жан. Мұраттың үш қияны жыр толғау. Бұрын қазақтың ешбір ақыны өз жырын мақамсыз толғамаған. Сондықтан қазақтың вокалдық өнерінде ән, терме жанрларының бітімі секілді үш қиянда да классикалық толғаудың синкреттік табиғаты сезіледі. Қазақ қоғамының бір қиын сәтінің тарихи энциклопедиясы болған бұл толғаудың өн бойынан, өлшемінен оның түр байлығы керемет сезіледі. Оның кез келген жерінен ойып алып көріңіз. Мысалы, Еділдің бойы қандық ян, Жайықтың бойы майлық ян, Маңғыстаудың бойы шаңдық ян, адырақ алғыр үш қиян деп ақыра басталатын толғау бір тұста. Еділді тартып алғаны, етекке қолды салғаны, Жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны, ойылды тартып алғаны, ойындағысы болғаны деп, мүлде басқа өн, басқа ырғаққа түсіп кетеді. Солай, ағыл тегіл сапырылып кеп енді бірде, тұлпар мініп туалған, дұшпанын көріп қуанған, алмасын қанға суарған, әруақты ерлердің абыройын төккен жер, ердің соңы Исатай бармағын тістеп өткен жер дейді шерленіп. Ойы сұңғыла ақын, келер күннің сыбағасын көргендей сескеніп, Асан қайғыша ухлей сөйлеп, қапалы сөзін термешелеп әкетеді. Мен қауіп еткеннен айтамын, ақ борықтай елген, кейінгі туған баланың ұстайма деп білегін. Шаяма деп жүрегін, шашын мұртын қидырып, ащы суға тойдырып, бұзама деп реңін. Адырақ алғыр заманның мен жаратпаймын сүреңін. Әр қилы заманға орағытып соғып, беймаза шабыт қуаты мен жосылған ой осыған әкеп тірейді. Бір ғана толғау, жатқан бір кең көлемді күрделі музыка драма іспеттес. Бейне бір көп бөлімді оратория либреттасы секілді таң қалдырады. Үш қиян қазақ қоғамының бір тарихи кезеңінің шындық жыры. Сол себепті ол халық жүрегінен өшпеген. Оның үзік-үзік отты, шерлі сөздері Қазақстанның әр түкпірінде айтылады. 1989 жылдың мамыр айының орта шенінде осы жолдардың авторы Гурьев облысының Махамбет Индер ауданында бір топ ақын жазушылармен болған сапарында Мұрат толғауының әрі де ұмытылмағанын көргенді. Әндеріміздің тарих сөзін айтатын осындай шыншыл құдіретіне толғанған ұлы жазушы Мұхтар Әуезов Советское искусство газетінің 1936 жылы мамырдың 11-ші жұлдызындағы санында жарияланған «Культура возрожденной страны» деп аталатын мақаласында бұдан бірнеше ғасыр бұрын өз тайпасының ақыны және көсемі Асан Қайғы көптеген өлең жырлар жазып, оларда қазақ халқын солтүстіктен төніп келе жатқан қатерден Ермак бұл кезде орта Сібірді жаулап алған еді, сақтандырды.
Асан қайғы өз қалғын, отаршылдардан аман болу үшін қоныстанатын жаңа жер іздеуге шақырды деп жазды.

Ал бұл кез алтын заң болған Сталиндік конституция құрсаулап, жаңағы мұрат сияқты ардақтардың бағын ашырмаған, ызғарлы идеологияның жаз шілдеде үсік шалдырып тұрған кез еді ғой. Мұхтар Әуезовтің бұл сөзі сонау ноғайлы заманының сарыны боп жеткен ақсақ құлан күйі аңызындағы өз ұлы жошыны түз тағыс емес, өзі өлтірткен Шыңғысханның сол сұмдығын. Сөйлемекке еркім жоқ, сен сөйледің ей ханым, өз жарлығың өзің оқ, не ойладың ей ханым деп қаймықпай айтқан ұлы жыршы, әм күйші Кетбұғының қалық атынан сөйлеген өр тұлғасын танытқандай.

Асан қайғының әні Ермак ойранымен тектен текке сабақтас боп отырған жоқ. Орыс патшасының отаршылдық саясаты сол 15-ші ғасырдың өзінде қанатын кең жайған. Татар, башқұрт, қанты, мансы халықтарын басып алып, Ертіс бойында өзінің қарақшы тобырымен қағынып жүріп, қазақ ауылдарында да шеннен шыққан Ермактың елдің ар намысына тиген жүгенсіз өктемдігі кейін қазақ ақындарының жүрегінен қайғылы қиссалар туғызды. Ал Ресейде, я бүкіл Русьті майданға көтерген қанды балағы Ермакты «На берегу крутой да на высоком стоял шатер дружины Ермака». Да на реке, на Иртыше глубоком, что непогоду ждали сдалеко деп келетін, ән ардақтап, оны бейне бір ұлттық батырдай көкке көтеріп жатты. Асан қайғыдан бастап, қазақ қоғамының бір азалы кезеңі, ақтабан шұғырынды, алқагөл сұлама қасіретін шеккен ақындар. Одан бері, орыс отаршылдарының қыспағын көрген ақындар жырлаған тар кезең, сұм заман, зар заман, кер заман, ақыр заман ісі. 19-шы ғасырдың бас кезінде орыс қоғамында генерал Скобелев Ермак сияқты басқыншы ұлттық батырларын мадақтау белең алды. Ермак туралы жаңағы ән өзінің табиғатына қарағанда осы бір кезеңде шыққан тәрізді. Кейде тарих өз сөзінен жаңылып қалады дедік. Солай. Тарих қанша бұлтақтаса да Ермактың қан дізін жасыралған жоқ әлі. Көшім хан оны келістіріп тұрып талқандады. Азып тозған ұлттық батыр Ертіс суына кетіп өлді. Қазақ баласы осы күнге дейін Сәтбек батыр қисасындағы Ермактың арсыз ісіне күйінеді, қорынады, арланады. Ал Ермакты марапаттаған әндер орыс жүрегін әлі тебірентеді.

басқыншылықтың мұндай салтанатын ұлы шоқан кезінде қазақ даласын қанға бояған жоңғарлықтардың да әндерінен тапқанды. Қазақта Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама трагедиясының гимні «Елім-ай, зар заман жоқтау» боп өзек тілсе, жоңғарлықтар өздерінің жеңіс әнін жалқытқан. Я, шоқанның қабырғасын сөккен бұл сұмдық кезең қазақ тарихына «Елім-ай» әнін әкелді. Бұл әнге дейінде қазақ халқы ұлы ойшыл Асан Қайғы сезген қатердің талайын көріп бақты. Байтақ ұлысқа Сібір қазақтары, башқұрттар қызықты. Оңтүстіктен Бұқара, Хиуа хандығы дәмеленді. Еділ бойынан қалмақтар мойнын созды. Алаш ұлысын бір-бірімен мәміле сөзі келіспеген бәтуасыз хандар биледі. Елді солардың өресіз, болымсыз істері қажытты. Оңбағанның саяғы айдалада тебісетті деген сөз осы кезеңде айтылды. 300-дің басы бірікпет. Елден береке кетті, ел іріді. Ен далада бас неге зар болды? Тарыққан елді бір жағы әлсін-әлсін құдайды ұжыты тұралатты. Көтеремін сүйреткен елді дәл осындай қысылтаң шақта шапты жоңғарлықтар. Бір кездерде Асан Қайғы қауіп қылған көп сұмдықтың

Сол өксікті зар запыран уыты жиылып, қалықтың әм қайғысы, әм рухы елмайға құйылып түсті. Қазақ әні Затаевич наған мың әнмен шектелмейді. Ол мыңдап саналады. Даланың ескек желімен барлысқа тараған әндеріміздің көбі желмен бірге кетті. Елімай сияқты ел жүрегіне орнығып, ұмытылмағандары ғана қағаз бетіне жазылып қалды. Затаевичтің жинағынан енген кейбір әндерде көне дүние көзі үлдек аспабының тұңғиық үніндей үл бар. Олардың өте қарапайым шағын жұпыны құрлысы, елмайдай бітімі бір көмескі сарындармен адам қиялын әріге, тым әріге жетелей береді. Олар ел қайда, қайран елім, зар заман, заман ай әндері. Бәрі ескі, өте ескі ән. Кейде осы әндер мұратшырлаған үш қиян толғаумен замандас емес пекен деген ойға да тірелесіз. Бәрібір, еркіндігі көзінен бір-бір ұшқан елдің күрсінісі бұл. Мейлі жоңғар шапқыншылығы болсын, мейлі орыс отаршылдарының басқыншылығы болсын, халық өз қайғысын осы әндермен білдірген. Мұхтар Әуезовтің «Үйішінің қайғы шерін білдіретін» өлеңінен жоқтау кейде жалпы адам баласына ортақ тақырыптарды қозғайтын, терең де түбегейлі ой тербейтін өлеңге айналады дейтін сөзі бізге жеткен осы әндердің ең шыңы классикалық ән елімайға дәл келеді. Елімайды біз ән дейміз, жыр дейміз. Белгілі деректерге кейін табылған нұсқаларға қарағанда алғашқыда оның жоқтау зары, жыр болғандығы еш шүбә келтірмейді. Тұрмыс салт лирикасында жоқтау көлемді жыр түрінде айтылады. Оның сазы күрделі болмайды. Қайырма тоқтаусыз ағылатын зар сөзіне кедергі. Оның жарқын мысалын елімайдың бітімінен көреміз. Елімай жыры ғасырлар бойы екшеле-екшеле екі шумақты ән боп әбден бекіді. Ол хақында кезінде Абай ақылы мен қазақ шежіресін түзген Шәкәрім сыр қозғады. Сәкен Сейфулинде қазақ тарихынан қысқаша мағлұмат атты еңбегінде арнайы тоқталып, жырдағы «Мұнша қасым қылдың ғой қатты құдай, қабырғама қара жер батты құдай, жаяу жүрсем табаным ауырады, тым болмаса бермедің атты құдай, мына заман қай заман, қайғай заман, ұл айырылған атадан дайдай заман, бауырынан айырылған жаман екен, күн бар мекен көрісер есен аман» деген шумақтары мен халықтың өшпес үмітін жылтылдатқан сәулелі ойларға қызықтырады. Сәкен елімай мен үндес тағдырлас әндер қатарында шешелерінен үйренген «Бұрынғыдай жайың барма, мінетұғын тайың барма, жылағанда дайын тұрған қарындағы майың барма, бұрынғыдай елің барма, ұяртында желің барма, шұрқырасып маңыраған, шулап жатқан төлің барма, өрелеген етің барма, көнектеген сүтің барма, ертелігеш сау бішер, аруанадай құтың барма» дейтін жұбату әнін де келтіреді. Жұбату – жоқтау, естірту секілді тұрмыс салт лирикасының бір түрі. Сонау бір жылдары бүгінгі көрнекті жазушылар Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаевтар фольклорлық экспедиция сапарымен жүріп, Түркістан маңындағы Шорнақ ауылынан бір қарияның аузынан елімайдың шұрайлы нұсқасын жазып алып, Қазақ сср ғылым академиясы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазба қорына тапсырған. Елімайды Қожаберген жырау, Тобы Шақын жырлағаны да жазылып жүр. Бұл жерде Ақтабан шұбырынды Алқагөл сұламаға көп кейін де ақындарымыздың жыр толғауы мүмкін екендігін естен шығармау керек. Ауызекі таралған фольклорлық мұраны дәл белгілі бір кезең оқиғасы кезінде шыққан деп қолмен қойғандай етіп айту әрине жаңсақтық. Зерделі зерттеушілерді әркез осы ой ойландырады. Елімайдың жыр нұсқасы 1989 жылы жазушы баспасынан жарық көрген қар өлең жинағын енген. Жинақты құрастырған ақын Оразақын Асқар бұл нұсқаны академияның қолжазба қорынан алған. Бізге енді ғана белгілі боп отырған бір беймәлім нұсқа 1884 жылы

жылы Қазан баспасында басылған «Насабнама-и Қазақ» деп аталатын шапшағын шежіре кітапта бар. Ол кітапты кезінде академик Әлікей Марғұлан көшіріп алып, өзінің жеке архивінде сақтап келген. Кітап Шыңғысхан шапқыншылығын баяндап, Ақтабан шұбырында Алқакөл сұламаға тіреліп, Қоңырат руының ата тасын таратады. Кітаптың орта тұсында «Қарағазан сарбаланың қамына» деп жиналып, жыласып, қоштасып, бұл жиналып тұрған жерінде бір ақыны зарлық етіп, 300-дің баласының күні қара, аштан тарығып тұрғанына өлең айтқаны деп, шу дегеннен Қаратаудың басынан көш келеді, кете береді. Біз білетін әндегі үш шумақ сол күйінде айтылады. Бар трагедия бұл нұсқада 25 шумаққа сыйған. Сәкен Сейфуллин келтірген жоғарыдағы үмітті шумақтардың бұл нұсқадағы «Күн барма Қаратауға жиналатын, талай ел паналаған сорлақ едің, аштықтан тағдыр мекен қырылатын, бір күнде тапқайсыңдар үйіріңді, артына заман болса бұрылатын» дейтін оймен табиғи бір екендігіне көз жеткізеді. Екі нұсқада да өршіл рух бар. Бұл ғажап бірлік, тұтастықты қару өлең жинағындағы нұсқа мен салыстырып көрсек тіпті керемет. Насабнама-и Қазақ жинағында «Қаратау қошаман бол ата мүлкі, мал менен ел мен екен жердің көркі, байлықпен даңқы кеткен алашұлы, қай жұртқа боп кетеміз мазақ күлкі» десе, қара өлең жинағында «Қаратау адырағалды ата мүлкі, мал менен ел мен екен жердің көркі, бірлікпен даңқы шыққан қазақ ұлы, қай жұртқа боп кетеміз мазақ күлкі» дейді. Сәкеннің қаламына іліккен шумақты қара өлең жинағындағы «Япырау, мына заман қайғай заман, атадан ұл айырылған дайдай заман, айырылған бауырынан жаман екен, көрісер күн бар мекен есен аман» деп дәл қайталайды. Сөз түйіні ежелден қазақ жүрегіне орныққан Елімайдың нағыз классикалық негізі осы үш нұсқада жатыр. Үшеуі бір-ақ нұсқа.

қарт қаратаудың бір сілемінің етегінде келмегел деген көз жасындай әдемі көл бар. Қаратау елінің аузында бар қазаққа белгілі «Ауылым көшіп барады, келмек өлге, алыс дейді келмек өл көрмегенге. Алыс болса келмек өл жаяу қалыс, ақжарылқап күн туар өлмегенге» дейтін әнде бар. Бұл әнде бізді Ақтабан шұбырында алқагөл сұлама сұрапылына меңзейді. Елімай мен заманы бір ән тәрізді. Үш құян елімай әндерінің рухы суынған жоқ. Тарих тағлымы әргез ойшыл суреткерге ой салып, міндет артқан. Қазақ қоғамы бастан кешкен бағы замандық ян кескі тарихи оқиғалардың жаңғырығына құлақ түріп, өз елі, өз жерінің тағдыры жүрегін ұйытқан Шоқан, Абай, Мұхтар халық көксеуін тереңінен толғады. Ілияс Есенберлин, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев секілді ірі жазушылардың сериялы кең тынысты романдары халықтың арғы бергі өмірінің көркем шежіресін жасады. Қазақ тарихы музыка тілімен де шертілді. Үш қиян, елімайдағы халық ойы сабақтасып, бүгін де тереңдеп барады. Үш қияндағы мынау суретке қараңыз. Адыра қалғыр көк жайық, садағын сала байланып, асына жұртын айналып, ерлерін еңсеп келген жер, мыңнан-мыңнан жыл қайдап, ақтылы қойдың өрген жер, шалқыған дәулет мол бітіп, қызығын жұртым көрген жер, емендей белін бүгілтіп, жібектей жалын төгілтіп, ерні төмен салынған, құйрығы гүлдей малынған, күдері бел күпшек сан, бедеу атқа мінген жер. Енді үш қиян мен арасы жер мен көктей ғасырлар үні ораториясы не дер екен? Ораторияның бірінші бөлімі жырау балладасы. Бұрқанып бартасына кәрі Каспий, Алтайы күн шығыстан аспан сүйген, жібектей самал тербеп сарарқасын, манар тау көмкіреді оң түстігін. Қырлары қызыл күрең нұрға толы, жел соқса тербеледі жай қалады, тауларын мекен еткен тарлан бұғы, балығы асыр салып көлдерінде, көлбеге ұлан асыр байтақ дала, ежелден мал өсірген қазақ жері, арманын алдан күтіп малы жайлап, ел жатты сол далада қазақ деген.

Мұрат Мөңкеұлына да, осы либреттоны жазған Қуандық Шаңғытбаевқа да осылай тебіреніс берген тарих еді. Екі дәуірдің екі ақыны ел өмірінің бір жұмақ сәтін бірдей көрген. Я, бірдей көрген. Ораторияның екінші бөлімі шапқыншылық. Бұл Шыңғысхан, Жоңғар шапқыншылығы, орыс отаршылдарының басқыншылығы, бәр-бәрінің жиынтық суреті ол. Ораторияны жазған композиторы Сыдық Мұхамеджанов осы жолдардың авторына былай дегенді. Мен ежелгі еділ далды, ел далды, жайық далды, жер далды, енді алмаған нен қалды дейтін ескәнді білетін едім. Сондай күңіреністі күндерде патша әскерлері еділ мен жайықты баса көктеп алып жатқанда атқа қонған 300-дің биі келіп, намыс отына күйіп кеңес құрады. Кіші жүздің биі алармет мына көлдің қуып атын, орта жүздің биі жазым болып жүрмесек суын атып, ұлы жүздің биі ұзақ толғанып, ұлы дүбір үлкен той боп жүрмесін, суда жүрген перінің қызын атып дейді. Үш дана би ақылды уәжге тосылып, патша әскерімен соғыспайды. Біз сол күннен бастап тарих тәлкегіне көніп біз. Жаңағы бір үш жол өлең бәлкім көне үш қиян әнінен шығар. Осындай ән, елім-ай, мені ғасырлар үні ораториясын жазуға ой салған әндер. Бір ғана елім-айда қандай тарихымыз жатыр, ә? Керемет. Бұл сөзді Мұхтар Әуезовтің ән жөндегі тағы бір толғанысты лебізінен әм тереңдетіп, әм биіктетіп көрейікші. Осы жолдардың авторы Қазақстанның орталық мемлекеттік архив қазынасын ақтарып отырып, Мұхтар Әуезовтің етекжеңі мол мұрасында бұрын соңды көзгілік бүгін бір мақаласына кез болып еді. Мақала 1936 жылы мамырдың 21-ші жұлдызында «Известия» газетінің бетінде жарияланған. Осы мақаланың бір тұсында «Қазақ халқының басына сол бір кезде түскен ауыртпалықты ойлы да тебіреніске толы әндей ештеңе де терең және жарқын көрсет алған жоқ. Тіпті қазақ халқының сан ғасырлық рухани мәдениетінің куәгері бай эпос пен фольклоры да бұл әннің алуан бояулы көркемдігі сезім тереңдігіне жете алмайды. Қазақтың өмірінде дәстүр, тұрмыс салт, немесе суырып салма жырларыңсыз бірде бір оқиға атап өтілмеген деп, халқымыздың әншілік өнерін көл көсір ақындық шабытпен жалындата шалқыта толғайды. Ұлы ойшыл тарих сөзін сөйлеп, шежіре шертетін. Халықтың мінезі, тыныс тіршілігі, күйгені мен сүйгені, бағы мен соры, үкілеген демі, шалқар сезімі, асқар-асқар таулары, аққулы өзен көлдері, еркіндігі, ен кеңістігі болған, сол ойлы күйлі әндеріміздің күндердің күнінде кең өріске шығып, жалпы адамзатқа ортақ рухани қазынаға қосылған сәтінде көріп үлгерді. Әміренің әнінде ақындық тазалықтың шамшырағы жанғандай деп сүйсінетін әміресі Семей топырағынан Парижге бірақ жол тартып, бір кезде оның тәкаппар сахнасын дүбірлеткен Энрико Карузо Шаляпиндерге бас иіп, тағзым еткен француздың кірпияз жұртшылығы алдында қанапия, ағашаяқ әнімен сенсация жасады. Халықпен бірге ғасырлар бойы көп тауқымет шегіп, көп булыққан қазақ әнінің әлем көгінде самғауы ән өнеріміздің бір бет бұрыс кезеңі еді. Осы жолдардың авторы шетелдік гастрольге шыққан музыканттардан әнші Қайрат Байбосынов орындаған ағаш аяқты көптеген Азия, Африка елдері жұртшылығының өте қызуғанды сезіммен тыңдайтынын талай рет естігенді. Бір кезде әміре өлеткен бұл ән енді бұл құрлықтардан асып Америкаға жеткен. 1988 жылдың қараша айында бір топ қазақ ғалымдары мен педагогтары делегациясының құрамында Қайрат Байбосынов та болған еді. Осы делегацияның бір мүшесі тілші ғалым Өмірзақ Айтбаевтың естелігі.
Біз Американың Вашингтон, Мадисон, Чикаго, Сент-Луис, Нью-Йорк қалаларында болдық. Біраз кездесулер өткіздік. Әңгімемізге ән араластырып отырдық. Біз өз әндеріміздің қаншалықты керемет екенін осы сапар тағы бір байқадық. Қайрат шырқаған ағаш аяқ. Американдықтар бұл әнді тыңдағанда дуылдаса қол соғып, шулап орындарынан ұшып кете жаздады. Ағаш аяқтың әлем жұртына бірдей әсер етуі қазақ әнінің ұлттық шеңберден ұзап кеткен кең аршының көрсетеді.

қазақ әндеріне тағы да қанат сілтетіп көрейікші. Осы жолдардың авторына қазақ сырының қалық артисі, белгілі дирижер Алдаберген Мырзабеков мынау оқиғаны айтты. Бұл кешегі тоқырау жылдарының кезі, гастрольдік сапар мен Будапеш қаласында Құрманғазы оркестрінің концертін беріп жаттық. Сондай бір концерт Будапештің музыка академиясының залында өтті. Залға жиналғандар дүниежүзінен келген әншілер екен. Концертте Қорлан әні, Ақпай күйі орындалды. Концерт біткен соң бізге осы академияның ректоры профессор Форш деген зиялы жан келіп, құттықтау өзетін білдірді. Ол кісі ойланып тұрып, «Ғапу етіңіз, Ақпай кімнің симфониясы?» деді. «Симфония дейсіз бе?» «Я, мен бір сәтке сөзден тосылып не дерімді білмедім. Қорлан әнін жазған композитор қай консерваторияны бітірген?» деді тағы да профессор Форш. Бұл кісінің салиқалы сауал беріп, үлкен таңғалыста тұрғанын сонда ғана түсіндім. Мен де ізет көрсетіп, еле сөйлеп, «Құрметті профессор, біз қалық музыкасына бай халықпыз. Бізде халықтық профессионализм бар. Ақпайды шығарған Құрманғазы, Қорланды шығарған Естайды халық композиторы дейміз. Олар ешқандай консерватория бітірген емес. Ал музыка олардың өмір бойы кәсібі болған. Сондықтан әрине ол профессионал дедім». Профессор Форш сыпай ғана күлімсіреп, бұл сөзіме онша иланбады. «Я, бұлар өте жоғары профессионал» деп, өз сөзін өзі қоштап, бір беймаза күйге түсті. Толқыды, қобалжыды. Сонан соң маған Ақпайдың нотасын бересіз бе деді. Мен Ақпайдың нотасын көшіріп бердім. Ал осы шетелдік гастрольдің алдында программамызды електен өткізген комиссиядағы өкілдер Ақпай мен Қорланды өте көңілсіз дүние. Салтанатты емес, көңілді емес деп рұқсат етпеген. Будапештегі жұрт ықыласына шабыттанып, біз ойда жоқта Ришат Абдуллинге Қорланды айтқызып, оркестрде Ақпайдың ранттық. Бұл 1969 жылдың көкек айы еді.

0: Сіздер «Ғасырлар сарыны» атты музыкалық әңгіменің бірінші бөлімін тыңдадыңыздар. Авторы – композитор, жазушы Илья Жақанов. Режиссері – Құмарбек Сыдықов, операторы – Гүлбақыт Қайсенова, редакторы – Көрік Омарбекова, жүргізген – Сауық Мәсұғытқызы.
1: Хабар үнтаспаға 1990 жылы жазылып алынған.
0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Жанар Оразымбетқызы, Ерасыл Серікұлы және Нұргүл Айтқали. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін күз тақырыбындағы өлең жырларды назарларыңызға ұсынамыз. Ғафу Қайырбеков. Біздің өмір жақсы дәурен жаз еді. Адам көзі бізді көріп мәз еді. Шулы тірлік, думан достық мереке, неге қысқа, неге мұнша аз еді. Біз ойнаған жылы жұмсақ жел қайда, желе жортып кетті мекен кең жайға, әттеген ай алақанға қондырған әнші бұлбұл қайта оралса болмай ма? Күн күркіреп, біздір күреп қалушы ек, мөлдір мұншақ үстімізге тамушы ек, айлы түнде саусағымыз ұзарып, жұлдыздарға жақын жақын барушы ек. Таңғышықтар сол жұлдыздарға ұқсайтын, түнде біздің қолдарымыз ұстайтын, біздің айтқан ертегіміз дестіп, көбілек те қонып алса ұшпайтын. Шіркін біздер, жапырақтар тату ек, бірлік тірлік қызығына батып ек, шалқып кетсек жерге түспей алтай жаз, өмір тағдыр сенде бізді ғапу ет. Жетті мезгіл, өтті дәурен, келді күз, сағыныштан сарғаямыз енді біз. Тастап көкті жұпар бесік ауаны, қайран қара құшақтаймыз жерді біз. Амал нешік, тағдыр заңы, күз заңы, анау жақтан келеді қыс ызғары, адамдардың қош дегені секілді, құлар жерде күрсінеміз біз дағы.

Жарылқасын Аманұлы. Сарғыш тартып барады жапырақтар, салқын тартып барады атыраптар. Құстар даусы қияннан естіледі, қайда кетіп барады, бақылап қал. Жаздың жұтқан жауқазын салтанатын, қай мезгіл ең күрсініп қарсы алатын. Гүлдер қайда, көркіне тамсанатын, құстар қайда, сәріде ән салатын. Сұрғылт аспан, сұр дала, сүреңсіз бақ, көзге суық көрінер кілеңсіз жат. Жастық шағын аңсаған қарт секілді, табиғаттың жүрегі тұраусыздап. Осы меді, япырау, күздегенің, сағат санап, күн санап іздегенім, іздегенім жаз еді көктем еді, көктем жаздың көк торғын үзбедемін. Қайта көктеп сарғайған жапырақтар, қайта түліп гүл атсын атыраптар, көктем туып құс қайтып келер тағы, көктің жүзін тілгілеп жасын оттар.

Бауыржан Бабажанұлы. Осы күздің аспаны жылауықтым, сәл жымиса қайтеді бір ауық күн. Көз жасыңды қайтсын ел, боқтайды кеп, құлаған мас шетіне бір арықтың. Ұйқы қашып мәңгірсе бір басыңыз, ұзақ түнге терезе сырласыңыз. Өршілене оны да сабалайды, әлденеге залы ұрғашыңыз. Неге сонша жылайды, түспал мекен, бағын әлде байлады, штар бөтен. Әлде бәрі бір күнде кетіп қалып, кеулін әбден босатқан құстар мекен. Жаңбыр ғана шаяр деп мұна шерді, содан ақыл берді ме мұң әсерлі. Мені дағы көп достар сатып кетті, өлгем жоқ қой, жылағам рас енді. Мөлдір бұлттан пәрәнжі жамылдай да, шаршады ғой, аспан сәл дамылдай ма. Жылам енді, сүрткін деп көз жасыңды, ақыл айтар күзге ешкім табылмай ма. Мен аға қыл айтар ем түсін бірақ, біреу алып кеткендей күшімді нақ. Айқайлаймын, дауысым шығар емес, тұр өйткені меніңдей ішім жылап. Көңілдің көп бояуы оңар шерден, бізге дағы көп адам болар сенген. Сол сенімнен шығайық жылама күз, алдыменен сен тоқта, содан соң.

Маралтай Райымбекұлы. Күз Алматы. Мен секілді сағына ма түсінде, сезаларыма әкімі ән тұрғыны. Түсінгеннің бірге кетер ішінде, Алматының бір мұңы бар, бір мұңы. Күрең шашын, алтын сары кірпігін, бауырыма басып дел сал реңін, бірге жамап жүрегінің жыртығын, көшесінде мең-зең болып жүремін. Алматының аспанында бір мұң бар, кімдікі ол, соны білмей далмын мен. О дүние мен бұ дүниелік тұрғындар, сенікі ме әлде Аллам алды кең? Алматының бір мұңы бар, бір мұңы. Түсінгеннің бірге кетер ішінде, сезаларыма әкімі әм тұрғыны. Мен секілді сағынарыма түсінде. Түсіндіре алмаса да өлеңім, күзде оған кінәлі емес тегінде, тек сол ғана біледі деп себебін Раушановтан сұрауым жөн менің де. Алматының көшесінде арман жүр, күз келгенін ертең құстар сездірер, сондайдылар ал әзірге қалған жыр, соры қалың жүрегіңді ездірер.

тұманда қалған қалпымның ішінде дауыл сырты күн. Сап-сары мұңды қайың боп санадан келді сілкігім. Сағыныш жұтқан сары көз, халіміз осы халіміз. Аялдаңызшы, тоқтаңыз, жаз өткендейсіз жоқтамыз. Жапырақтарды жел жұтқан менімен бірге жоқтаңыз. Мұңыма ортақ мұнар көз, тоқтасаңызшы, тоқтаңыз. Көңілі күннің түспейді, ұшса да кетіп, құс мейлі. Қаңтардың ертең аязы жүректе келіп тістейді. Тоңдырып алып содан соң, тағдыр дегенің түстейді. Келеді бәрін түзегім. Айталасыз ба сіз емін? Сізбенен жаны туыстас, сарғайып жүрген қыз едім.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Күз, солғын жапырақтардың сарғыш бояуы, ескі ғашықтың есіл жүзіндей сағыныш лебін сапырған. Дала бір кезген дәруіштердің құм жұтқан құбыла ізіндей естеліктерді өткен күн өрнегі жасырған. Өткен күн жасырған естеліктерді оята алмай, қараша желі боздайды деммен аптап. Айтпақ боламыз, екеміз қосыла аңылдап әлдебір әнді, есіз ен қиырға қыдырған жолдай. Жапырақтармен көмілген сүрлеусіз соқпақ, адастым сенен, сол үшін кешірші мәңгі. Адастым тағы өзіңнен, есіл ғашығым. Көңілсіз дүние төсінде көз жасым ақты, көкірегімде киік күн өртеніп батты. Жаныма сіңіп жабықтым сарғыш бояуым, есіл ғашықтың ескірген күңгірт жүзіндей сен тілсіз діріл қағасың солғын жапырақ. Мен үнсіз мұңға батамын айсыз түніндей. Құлазыр жолдар бейуаққа, кешсем ой ауыр, күбір қағады көлеңке ымырт көліндей. Көзінде күзгі суреттер жым-жырт атырап, қом судан ұшқан қаздардың соңғы күйіндей, қайғымды кіммен бөлсем қара топырақ.

Серік Акрамұлы. Сары түс бояған бақтары да, мезгілде құстар да аттанды. Туған жер тізіліп көгінде, туған елге алғысын ақтарда. Үзілген талғайың дарақтан, жапырақ сары алтын жалатқан, толтырып береке ырысын дарқан күз байлығын таратқан. Балапан шырқатып ізгенін, жинайды көктемнің күздәнін, қоштасып жазды да қиялмай, қыстың да сездірер ызғарын. Күз келді, молшылық құттарып, күз келді береке жұрт қалып, күз келді жайнаған жаз өтіп, шалғында мөлдіреп шық қалып.

көз жыры. Ұларбек Дәлейұлы. Сары мұңлығым, сағыныштан күзде сен, махаббаттан менен күдер үзбесең, сар жапырақ арасынан табылам, егер мені есің алып іздесең. Қуанышы құм астына көмілген, ақын емен аянбаған өмірден. Күздің сары жапырақ ем төгілген, күздің суық жас едім мен егілген. Бей уақытта қарсы алдыңды кескестеп, бей уаз бақты жұлқыласа кеш көкпек, саған деген сағынышым деп ойла, жылап жатқан жапырақты етпет деп. Сайтан мезгіл сарқып айтып тәттенді, бәрі менің еркімде деп мақтанды. Мекеніне мұңын шағып соңғы рет, жылғыстары қошын айтып аттанды. Жылғыстары сап түзеді түстікке, көрдің бәне өткізгендей істікке. Ең соңында бара тұшып үш аққу, ең соңында бара тұшып үш нүкте. Сары мұңлығым, сәт тілеймін сағанда, сәт тілеймін сағыныш толы ғаламға. Сен әкелген сағынышым сан жетпес, сілкілесіп мәңгі кетер санамда, сілкілесіп мәңгі кетер жағамда, қош оралмайтын жыл құсым.

Қалқаман Сарин күзгі көрініс. Көңілді қоңыр салқын саз жүдетіп, көз жетті кеткеніне жаздың өтіп, құлайды жапырақтар құба талдан, күрең күз құдіретіне тағзым етіп. Кеше еді солқылдаған күздің суық, не шара жасыл жаздан үздіріс үміт, базары тарқап кеткен бағы ішінде күтіп тұр әлдегімді қыз күрсініп. Жасталдың аптыққан жел есін алды, құрғырдың қылығы жоқ еш ұнамды, жылаған жапырақтың жетім күйі әп сәтте көңіліме көшіп алды. Арқаның өңменімнен өтті желі, күдерін қайтқан құстан көк түзеді, боз бауыр бала бұлттар боздап тұрып, бораған қыстан хабар жеткізеді. Бәлкім бұл кездесуіме тұңғыш аппақ, бақтаға қызда сабыр тұрды сақтап, бір жігіт сүргішігі көріп беріп, келеді қызыл жасыл гүл құшақтап. Елемей қырды гүлсіз, күнді нұрсыз, кездесіп тұрды екеуі, тұрмын үнсіз, батырған мені мұңға қоңыр күзбен жігіттің қолындағы гүл ғұмырсыз.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Ғафу Қайырбековтің, Жарылқасын Аманұлының, Бауыржан Бабажанұлының, Маралтай Райымбекұлының, Серік Әкрамұлының, Құралай Омардың, Тоқтарәлі Таңжарықтың, Ұларбек Дәлейұлы мен Қалқаман Сариннің күз тақырыбындағы жазылған өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақындардың өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбетқызы, Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай, Ақзер Қазыбекқызы, Бар қазағым бір қазақ.

0: Елордада сағат 24.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.